alaji bade gi jere jefa ci magasi di wonu logati baye xel radio leur gfm 94.6 ala ci arab ba de ndokel bayang si jambu baxa bax ko di woti kum don.

0: bay fal sen deuk Touba daru ja fatou mala ben yoonu dem ma yaati Touba mburo
1: la bi bur bi ndaw sa
0: gadiya sama doomu yeso na juuf mom ma serain falan ko borom Touba mbe djien juuf
1: bur bi ndaw sa
0: mohammed juuf ci di wax lu gëna nek di ñi baye beggé nañ la bu wëral
1: la bi bur bi ndaw
0: serigne de nek be mom serigne mbake madina sono jor fay ciatu baradura sama animatrice bi fo ne
1: do fallo fal
0: jor jox na ci romal wëral.